آداب سامعین، میں زرین فاطمہ اردو پروگرام انجمن میں آپ کا بہت خیر مقدم کرتی ہوں۔ چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج نشر ہونے والے پروگرام پر۔ پروگرام کا آغاز حسب معمول غزل سے ہی ہوگا۔ اس کے بعد آج آپ سنیں گے صحت نامہ، جس کا موضوع ہوگا فرسٹ ایڈ کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ اس موضوع پر سید ممتاز کریم سے اعجاز حسین کی گفتگو ہوگی۔

0: اور پروگرام کے آخر میں چند غزلوں کا لطف اٹھائیں گے. تو چلیے سب سے پہلے آج کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مہندر کپور کی اس خوبصورت غزل سے.
1: ابھی الوداع مت کہو.

سامعین، ابھی آپ بشیر بدر کی لکھی یہ غزل سن رہے تھے چندن داس کی آواز میں۔ اسی کے ساتھ ہمارے اردو پروگرام انجمن کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔ زرین فاطمہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ بہار کانساس کونسل کی 9 سیٹوں کے لیے ہونے والے 2 سالہ انتخاب اور 1 سیٹ کے لیے ہونے والے ضمنی انتخاب کے لیے کل پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ امیدوار 11 جون تک پرچہ نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ ضروری ہونے پر ان سیٹوں کے لیے 18 جون کو پولنگ ہوگی اور اسی دن شام کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ ادھر NDA کی حلیف جماعت لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس نے بہار کانساس کونسل کی 1 سیٹ کے لیے پارٹی کے کارگزار ریاستی صدر اشرف انصاری کو امیدوار بنایا ہے۔ BJP نے 4 اور JDU نے بھی 4 امیدواروں کے ناموں کی فہرست پہلے ہی جاری کر دی ہے۔ راشٹریہ لوک مورچہ کے ریاستی صدر عہدے کے لیے آج انتخاب ہوگا۔ پارٹی سربراہ اپندر کشواہا نے پٹنہ میں کہا کہ پنچایت سطح سے لے کر ضلع صدور تک کا انتخاب مکمل ہو چکا ہے۔ آج ریاستی صدر کے انتخاب کے لیے پارٹی کے سبھی نمائندگان پٹنہ پہنچے ہیں۔ صحت و خاندانی فلاح کے وزیر جگت پرکاش نڈا نے صحت مند مستقبل کے لیے محفوظ اور شفاف کھانے کے

0: تئیں حکومت کے عزائم دہرائے ہیں۔ آج خوردنی اشیاء کے عالمی دن کے موقع پر سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے شہریوں سے صحت مند خوردنوش کی عادتیں اپنانے اور صحت مند و خود کفیل بھارت کی تعمیر میں اپنا تعاون دینے کی درخواست کی۔ تیل کمپنیوں نے گھریلو رسوئی گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ 14 کلو والے سلنڈر کی قیمت میں 29 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب پٹنہ میں اس کی قیمت 1011 روپے سے بڑھ کر 1040 روپے فی سلنڈر ہو گئی ہے۔ وہیں 5 کلو گرام والے سلنڈر کی قیمت 375 روپے سے بڑھ کر 386 روپے ہو گئی ہے۔ نئی شرحیں فوری اثر سے نافذ ہو گئی ہیں۔ حالانکہ کمرشل گیس سلنڈروں کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر سنجے سرابگی نے کہا ہے کہ عالمی بحران کے سبب بھارت سمیت پوری دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جناب سرابگی نے پٹنہ میں کہا کہ وزیراعظم کی کوششوں اور ملک کی مضبوط معیشت کے سبب دیگر ممالک کے مقابلے بھارت میں گیس کی قیمتیں بے قابو نہیں ہوئی ہیں۔ آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت 3 روزہ منگیر دورے کے دوران آج پٹنہ پہنچے۔ پٹنہ ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری، سنگھ کے عہدیداران اور دیگر سینئر لیڈران نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ جناب بھاگوت منگیر کے سرسوتی ودیا مندر میں چل رہے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ شمال مشرقی علاقوں کی جانب سے منعقد تعلیمی کلاس میں شامل ہوں گے۔ جنوب مغربی مانسون کے ریاست میں 16 جون کے بعد داخل ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی جانکاری کے مطابق مانسون اوسط رفتار سے خلیج بنگال کے بیشتر حصوں میں آگے بڑھ رہا ہے۔ محکمہ نے بتایا کہ آئندہ 2 سے 3 دنوں کے دوران ملک کے شمال مشرقی خطوں میں مانسون پوری طرح سرگرم ہو جائے گا۔ ریاست میں گردابی گردش کے اثر کے سبب موسم میں تبدیلی کی صورتحال بدستور قائم ہے۔ موسم سائنس سینٹر پٹنہ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بانکا، کٹیہار اور بھاگلپور ضلعوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کا بھی امکان ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے بیگو سرائے، دربھنگہ، کھگڑیا، مدھوبنی، سہرسہ اور سمستی پور ضلع کے کچھ علاقوں میں آئندہ 2 گھنٹوں کے دوران تیز ہوا کے ساتھ بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ وکرم شلا سیتو پر تعمیر بیلی برج سے آمد و رفت آج سے شروع ہو گئی ہے۔ سڑک تعمیرات کے وزیر انجینئر کمار شیلندر نے اس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر نول کشور چودھری سمیت کئی عہدیداران اور عوامی نمائندگان موجود تھے۔ قابل ذکر ہے کہ 3 مئی کی رات پل کا ایک سلیب ٹوٹ کر گر جانے سے اس پل سے آمد و رفت پوری طرح ٹھپ ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا دربھنگا کیندر ہے۔ آپ ہمیں نیوز آن اے آئی آر ایپ ایوم ڈی ٹی ایچ کے مادھیم سے بھی سن رہے ہیں۔ پرستت ہے روزگار سوچنا۔ بھارتیہ نوسینا بھرتی 2026، کل رکت پدوں کی سنکھیا 60، آویدن شروع ہونے کے لیے تھی 29 مئی 2026 اور انتم تھی ہے 18 جون 2026۔ इच्छुक अभ्यर्थी इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच पैदा हुए लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2026, कुल पद 12,256। आवेदन आरंभ हो चुकी है 21 मई 2026 से। आवेदन की अंतिम तिथि है 22 जून 2026। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतर उम्र 32 वर्ष। 1 अगस्त 2026 के आधार पर उम्र की गणना की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा, कुल पदों की संख्या है 11,127। आवेदन शुरू होने की तिथि 15 मई 2026, आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष है। 1 जुलाई 2026 के आधार पर उम्र की गणना की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिव्यू ऑफिसर आरओ, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट सीए के लिए कुल 543 पदों के लिए रिक्तियां निकाली हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि

بخشی کا عہدہ اور امیر الامراء کا خطاب عطا کرنے کے لیے شہنشاہ کو مجبور کر دیا، تب کہیں جا کر مجھے نجات ملی ان کے ظلموں سے۔ لیکن ابا حضور بھی اللہ کو پیارے ہوئے اور مجھ بد نصیب کو چھوڑ گئے۔ بس اب تو چچا من بہاری سنگھ کا ہی سہارا ہے، ابا حضور نے میرا ہاتھ انہیں کو تو تھمایا تھا، اب قلعے میں رہنے سے مجھے کیا فائدہ، کیوں نہ آزاد ہو کر کوئی علاقہ فتح کروں، دوآبے کے شہروں میں فوج کشی کر کے اپنی قوت بڑھاؤں۔ کول، جلیسر، سعد آباد، یہیں سے شروعات کرنی چاہیے۔ چچا سے مشورہ کر کے بہت جلد اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہناؤں گا۔

0: منظور کے بچے نالائق لا سمان کہاں چھپا رکھا ہے؟
1: حضور میں نے تو آپ کی مدد ہی کی ہے.
0: غدار دیتا ہے کہ چھرا پار کر دوں.
1: ابھی سب دیتا ہوں حضور، ابھی سب دیتا ہوں.
0: لا نکل،

0: تجارت، توانائی اور کنیکٹیوٹی سمیت کئی اہم شعبوں میں جامع کلیدی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مغربی بنگال کی حکومت دارجلنگ، میرک، کرسیونگ، کلمپونگ اور سلیگوڑی کے ہمالیہ شہروں کے طور پر ترقی دے گی تاکہ سیاحت اور علاقائی معیشت کو فروغ مل سکے۔ جنوب مغربی مانسون وسطی، مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کی طرف مزید آگے بڑھ گیا ہے، اور بھارت کے پہلوانوں نے منگولیا میں اولان باتر اوپن میں مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے دو اور کانسے کے دو تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آٹھویں بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ آج نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور انڈونیشیا کے ان کے ہم منصب سگیونو نے میٹنگ کی مشترکہ طور پر صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران دونوں لیڈروں نے اپنی جامع کلیدی شراکت داری کے تحت باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: میٹنگ کے دوران بھارت اور انڈونیشیا نے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ ان شعبوں میں سیاست، دفاع، سلامتی، سمندری سرحد کی سیکیورٹی، تجارت اور سرمایہ کاری، ادویات سازی اور حفظان صحت، ڈیجیٹل کاری، توانائی، کنیکٹیویٹی، خلا، تعلیم، ثقافتی معاملات اور عوام سے عوام کے مابین روابط شامل ہیں۔ دونوں لیڈروں نے باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی اور کثیر سطحی فورم پر قریبی تعلق اور تال میل قائم رکھنے کے اپنے عزم کی توثیق کی۔ ڈاکٹر جے شنکر اور جناب سوگیونو نے باہمی تعلقات میں فروغ کا خیر مقدم بھی کیا۔ جناب جے شنکر نے اپنے افتتاحی بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ کمیشن 4 سال کی مدت کے بعد طلب کیا گیا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اس مدت کے دوران باہمی تعلقات میں رونما ہونے والی اہم پیش رفتوں کا اعتراف کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا میں پچھلے سال باہمی تعلقات کے قیام کے 75 سال کا جشن منایا تھا۔ نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے میجر ابھیلاشا براک کو اقوام متحدہ کا اس سال کا ملٹری جینڈر ایڈوکیٹ ایوارڈ دیے جانے پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز میجر براک کی مثالی خدمات اور اقوام متحدہ کی قیام امن کی کوششوں میں بھارت کی طویل مدت سے جاری خدمات کا اعتراف ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ متحرکہ براک کی حصولیابی بے شمار نوجوان بھارتیوں، بالخصوص ملک کی بیٹیوں کے لیے ایک تحریک ہے جنہوں نے ملک اور انسانیت کی خدمت کی ترغیب دلائی ہے۔ میجر براک فی الوقت لبنان میں اقوام متحدہ کے قیام امن کے مشن میں انگیجمنٹ ٹیم کمانڈر اور جینڈر فوکل پوائنٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ انہیں جمعہ کے روز نیویارک میں منعقدہ ایک تقریب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اس اعزاز سے نوازا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ نریندر مودی حکومت نے پچھلے 12 برس میں بھارت کو امنگوں سے بھرا ایک ملک بنا دیا ہے جو مواقع، اختراعات اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ حکمرانی میں اصلاحات، تکنیکی سہولیات کے عام ہونے اور شہری مرکوز پالیسیوں نے بنیادی طور پر ملک کے عوام کے اپنے مستقبل کے امکانات کو دیکھنے کے نظریے کو تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت خلائی معیشت، جس کی قدر فی الوقت تقریباً 9 ارب امریکی ڈالر ہے، توقع ہے کہ اگلے 7 سے 8 برس میں بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے آج کہا کہ ریاستی حکومت بارش کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے سبھی ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ ناگپور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب پھڑنویس نے کہا کہ اس سال معمول کے مطابق 92% بارش کی پیشگوئی کے باوجود مراٹھواڑہ کے کچھ اضلاع، مغربی ودربھ، شمالی مہاراشٹرا اور دیگر مقامات میں ایل نینو کے اثرات کی وجہ سے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں بارش کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کسانوں کو موسم کے بدلتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے میں مدد کے لیے وقتاً فوقتاً ایڈوائزری جاری کر رہی ہے۔ قومی ایوارڈ سے سرفراز ملیالم فلم

فلموں کے اداکار سلیم کمار کا کل کوچی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 57 برس کے تھے۔ 3 دہائیوں پر مشتمل اپنے کریئر میں انہوں نے تقریباً 350 فلموں میں اداکاری کی۔ اپنے منفرد انداز میں مزاحیہ کرداروں کو نبھاتے ہوئے سلیم کمار نے مزاح کو ایک امتیازی جہت عطا کی۔ انہیں 2010 میں بہترین اداکار کے لیے نیشنل فلم ایوارڈ اور اسٹیٹ فلم ایوارڈ ملا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے معروف اداکار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس اداکار نے اپنے عمدہ کریئر میں مختلف زمانوں میں الگ الگ قسم کے کردار نبھا کر اپنی گناہوں اور یادگار اداکاری کی تاریخ رقم کی ہے۔ مغربی بنگال کی خواتین اور بچوں کی نشوونما اور سماجی بہبود کی وزیر اگنی مترا پال نے سلی گڑھی میں آج اعلی سطح کی انتظامیہ جائزہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد محترمہ پال کا یہ شمالی بنگال کے خطے کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ تبادلہ خیال میں بلدیاتی امور، خواتین اور بچوں کی نشوونما، سماجی بہبود

خواتین اور بچوں کی نشوونما اور سماجی بہبود کی وزیر اگنی مترا پال نے سلی گڑھی میں آج اعلی سطح کی انتظامیہ جائزہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد محترمہ پال کا یہ شمالی بنگال کے خطے کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ تبادلہ خیال میں بلدیاتی امور، خواتین اور بچوں کی نشوونما، سماجی بہبود، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست، صفائی ستھرائی، نالیوں کی صفائی، کوڑے کا بندوبست، ٹریفک سے متعلق ضوابط اور مختلف سرکاری اسکیموں پر عمل آوری زیر بحث آئے۔ بعد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پال نے کہا کہ جلد ہی دارجلنگ، میرک، کرسیانگ، کالیپونگ اور سیلی گڑھی کو 5 ہمالیائی شہروں کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ مکانات اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے ان قصبوں کی تعمیر کے لیے تعاون دینے کی بات کہی ہے، جس سے سیاحت، تجارت، صنعت اور علاقائی معیشت کو فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ محترمہ پال نے کہا کہ شہری بنیادی ڈھانچے اور صفائی ستھرائی کو بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگلے ماہ کی پہلی تاریخ سے صرف نامزد مقامات پر ہی پارکنگ کی اجازت ہوگی اور غیر قانونی پارکنگ کی صورت میں جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ مغربی بنگال آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اے بی پی ایم جے اے وائی پر عمل آوری کرنے والی 36ویں ریاست بننے کے لیے تیار ہے۔ یہ اسکیم دنیا کی سب سے بڑی سرکاری فنڈ سے چلنے والی صحت بیمہ اسکیم ہے۔ صحت سے متعلق قومی اتھارٹی اور مغربی بنگال کی سرکار ریاست میں اے بی پی ایم جے اے وائی پر عمل آوری کے سلسلے میں کل ایک مفاہمت نامے پر دستخط کریں گے۔ اس مفاہمت نامے پر نئی دلی میں صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری کی موجودگی میں دستخط کیے جائیں گے۔ ملک بھر کے تمام شہریوں کے لیے مساوی اور قابل رسائی حفظان صحت کی حصولیابی کی جانب سفر میں یہ مفاہمت نامہ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 12ویں جماعت کے امتحانات کے لیے نتائج کے بعد کی خدمات کے تعلق سے جاری پورٹل پر مشاہدے میں آئے معاملات کی تصدیق اور جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دینے کا آج آخری دن ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس سی نے کہا ہے کہ پورٹل آج آدھی رات تک کھلا رہے گا۔ اس نے طالب علموں سے کہا ہے کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی درخواستیں مکمل کر کے سبمٹ کر دیں۔ امریکہ کی اوہائیو ریاست کے ٹولیڈو میں جاری مشہور کمیونٹی فیسٹیول کے آس پاس ہوئی گولیاں چلنے کے ایک واقعے میں 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق یہ گولی باری اولڈ ویسٹ اینڈ فیسٹیول کے قریب ہوئی۔ یہ 2 روز تک جاری رہنے والا سالانہ فیسٹیول ہے جو موسیقی کے پروگراموں اور تاریخی مقامات کی سیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ ٹولیڈو کے ڈپٹی پولیس چیف جو ہفرمین نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2 افراد نے ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں۔ پولیس نے مشتبہ افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اوہائیو کے گورنر مائیک ڈیوائن نے اس واقعے پر تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ حکام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جنوب مغربی مانسون وسطی مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی مغربی مانسون شمالی مغربی بنگال کے کچھ اور حصوں، پورے ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ، آسام اور اروناچل پردیش کے کچھ حصوں میں آج آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے کل ساحلی کرناٹک، اندرونی کرناٹک، کیرلم، ماہے، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں دور دراز مقامات پر تیز اور انتہائی تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر قومی راجدھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی سے معتدل بارش ہوئی۔ اس بارش سے شہر کے باشندوں کو گرمی اور حبس سے کچھ راحت ملی۔ مہاراشٹرا میں مانسون کی بارش آج رتنا گیری ضلع تک پہنچ گئی ہے۔ ضلع کے راجاپور تعلقہ میں آج سہ پہر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی، جبکہ رتنا گیری اور آس پاس کے علاقوں میں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سیف چیمپئن شپ 2026 جیتنے پر بھارت کی خواتین فٹ بال ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت نے گوا کے مڈگاؤں میں کل ہوئے فائنل مقابلے میں بنگلہ دیش کو 3-1 سے شکست

0: چوتھی اور چھٹی مرتبہ یہ خطاب جیت کر ایک ریکارڈ قائم کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اس پورے ٹورنامنٹ میں بھارت کی خواتین فٹ بال کھلاڑیوں نے غیر معمولی کارکردگی، جوش و جذبہ اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا۔ نائب صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ کامیابی فٹ بال میں خواتین کی بڑھتی ہوئی قوت کی مظہر ہے اور یہ پورے ملک کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے لیے تحریک کا باعث بنے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ خواتین نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ منگولیا کے اولان باتر اوپن میں بھارتی پہلوانوں نے آج بھی اپنی متاثر کن کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا اور مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے دو اور کانسے کے دو تمغے جیتے۔ 61 کلو گرام کے زمرے میں دیپک نے قزاقستان کے اسائل کو فائنل میں 0 کے مقابلے 6 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ دنیش نے 125 کلو گرام کے زمرے میں قزاقستان کے قاسم بیگ کو 0 کے مقابلے 2 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ موہت کمار نے 65 کلو گرام کے زمرے میں قزاقستان کے داستان بیگ کو 6 کے مقابلے 17 سے ہرایا۔ 57 کلو گرام کے زمرے میں وکی نے منگولیا کے گان باٹر کو 0 کے مقابلے 4 سے شکست دے کر کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ نیو چنڈی گڑھ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری ایک آف ٹیسٹ میں میچ کے دوسرے دن آج افغانستان کی ٹیم نے اپنی پہلی اننگ میں 5 وکٹ کھو کر 113 رن بنا لیے تھے۔ وہ اب بھی بھارت کے اسکور سے 451 رن سے پیچھے ہیں۔ بھارت کی طرف سے پہلی بار کھیلتے ہوئے مانوسوتھر نے 3 وکٹ جبکہ تیز گیند باز پرسدھ کرشنا نے 2 وکٹ حاصل کیے۔ بھارت نے دن میں اپنی پہلی پاری 8 وکٹ کے نقصان پر 564 رن بنا کر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ کپتان شبھمن گل نے 126 رن جبکہ کے ایل راہل نے 100 رن بنائے۔ رشبھ پنت اور سائی سدرشن دونوں نے 81-81 رن بنائے اور واشنگٹن سندر نے 52 رن بنائے۔ افغانستان کی طرف سے سلیم سیفی 6 وکٹ حاصل کر کے نمایاں گیند باز رہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویہ نے کہا ہے کہ سائیکلنگ سے کرہ ارض صاف ستھرا رہتا ہے اور اس سے ٹریفک جام کے بڑے مسئلے کا حل بھی فراہم ہوتا ہے۔ وزیر موصوف نے آج صبح نئی دلی میں سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے کی 70ویں پہل میں حصہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویہ نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس پہل میں شامل ہوں اور فٹ انڈیا کا نظریہ اپنائیں۔ اداکار وکرانت میسی نے بھی سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے مہم میں حصہ لیا اور اس پہل کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تحریک بن گئی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں دفاع، تجارت، توانائی اور کنیکٹیویٹی سمیت کئی اہم شعبوں میں جامع کلیدی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مغربی بنگال کی حکومت دارجلنگ، میرک، کرسیونگ، کلمپونگ اور سلی گڑھی کو ہمالیائی شہروں کے طور پر ترقی دے گی تاکہ سیاحت اور علاقائی معیشت کو فروغ مل سکے۔ جنوب مغربی مانسون وسطی، مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کی طرف مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ اور بھارت کے پہلوانوں نے منگولیا میں اولان باتر اوپن میں مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے دو اور کانسے کے دو تمغے جیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला।